شكرا دكتور تروح على تشاد. شكرا زال وتنيه تشاديه دونك موجود السير فو كارسو فاسيل موي ميغا استران كان متكا رول كافيكي ترونيا رو اتنين رو سلي ناف سلي ان بار دبريو تشيري كار سلينه فوت كاسا ايني تاغ رو احد اسو سنترال دي تيل ني ان كارب ايتونيا تشادليك ين فرشني يعني اسغر كولو كل خون دي غالن اس ريشي متك تانو بريمير مينستر الا ماي هالينا باكايت كامنيا غود دي فود ان غالنن باكايت كامنيا مشاكل نوغدين باكاي متك غاردن ديلي ngal roganen yani wazaran de in daptorgne zarin qay kone eler nga diginti wab kalha afa wabnen de alan kinya ngal laptan ganti de in asim jamene u garnen tri doxo marat didin de marat wabnde tel ñine wazaran de in daptorgne eli un qarara un qarar shab gunti ashan wqay koronti ngal marad de yadernen elingine wa akat ko munine de hadar de elinginen hadernen de rawe raw hajar lamisti wad ko taman de krunen marad koloranen okhurge ngal laptan de in karalle و قرار دي اوني ني لازم ديجن كاي مان فاسني و كاسن غاردي ايرن تاغيتني كانك رومو كانك غاردي كاسانن ايل كير تاغيتن اير غاتني ديجن جاكاس نييدا و اونغو كاس اورلنك اوخ فيديدا تو اونغو نينن لازم ديجن كاسنيا غيتني اورلتني tri sabab ko ngal kozo de telingine mar colorade telingine o god ngal kalankaw de ne kal bitine lazim na dafunin kutungal warbetti ay gotonun lazim nizam ko ko yani god warbet bu fasigatine marad kin munani marad ngal kozo de teling coloranin lazim digin ki ihtaram kun kol kha ko mun de elingine ou que tabak nya jan mar kaf mun darzanti délégation in conseil national in journal islamia in dawl chad de rortun dala naib tanine in reis in majlisé abdurrahman azzalo daoud ban kam go amati mana ngal bo in geger de internang salamate malama in tawya o taman malam gene de utunde tene digi de adar khangalen dala shan fursunde in bara zoom mohammed ahmed sale num reis in majlis in geger korne suleiman isaha abdullahi ngal kadre de inudi shan ke tarantawya shab ganti ke iskim fine ko khom mindnofo o ka arab kan yani gardidin de kor didin de tri ingo diginti o banani ornani nin yani digin kanin kawo kargan kor lele kor tayib ashan yani ko min dino fenen garba tiyagada koro yani tafriqin de telen tafriqanin digin kanin kamunya am jara streti mashru in suet shank togon doge malamrin de taranya shank kosun kay doge dogne de utun kawo ngoro to hayrun nugudi afiri nugudi mashakil inu diginde man an mandingida o tri tapkirge tri tokorun nanganin garnan yani ordanida mashakil de utne o marad de tri dog ba de dog de jamangati o dogonin lazim yani maradnin ke fakhar khan dog dograti getne jako kinyen imnga tartaram binida yani marad in sidane kuto marad gar kuy ko uto tanu forsen de ngonyin dala tab de nam mandanga tri kayenin tanu ha komun garnan ya manakhnya
tanu délégué in daptorgene in wiqaya in gegere docteur Ahmad Ismail Hussein akat keli jude in um Adam de tri in doge jamange kargan afinin garnen lele o wafakken doge Reis in Kazakh de Téliné, coalition des associations de la société civile de Téliné, action citoyenne de Téliné, Mohamed Ali Seyd, Tamako Launiné, Achan Kabao Risala, Risala Ndala in Afie, ou in Amni, ou in Kokomidanovo, ou in Kishkinfinen, Munde Dorgang Denenen, tamar doge malamigne ngal mudun in biltiniti risala nindala risala de wajjaqni imngti de utunnetine moko sa so de giga sikarmoto ni nashar zain troñine roitene ne ro sirio karsili nafsili in bar duburyo siri karsiline fuan bar duburyo siri kar machine de jang nashar dala ndubelem telem goy su de grax singi don singi ron sio monse Umar Idrissa Umar

أكيد يا مقص صو دقيقة سكر صو أدي قاس دلقة اللمين عبد الرحمن حسن أدو مدرس أبا دكتور عبد الله جبرين تور سيه تاشا بسكينة بسكينة بكر مرق مبروك تكون يندي أر من دارنيتي من اللي جنبري حسين حسن دنقص دلا كملي مبروك مبروك تو بك دي أغنية كملي مم ألف مبروك Nindala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun murodongci Ashur Sumain Abdullah Ibrahim Ahbaba Ibrahim Khalifa Angare Hussein Angare Muhammad Abdullah Abdullah Abakar dungnen yani kokonzi modgondotun udulu birala alaye tarnara chuchui barwala sarya tuyo in rondreo murre ashe Ibrahim Ashi Ibrahim tungering tu Ashi Konia Ashi Gonia Wandala Guso Taga Mardudeti Tarnang Mudgo Serak Imar Humudala Kendel Sabah Sabro Talatenero Siri Karata Karche Kilwiti Basara Dure Marumala Kafaknya Mudgundala Kuala Kark Sobr Hasab Njange Ashur Sumain Abdullah Ibrahim, Hababa Ibrahim, Khalifa Angare, Hussein Angare, Muhammad Abdullah, Abdullah Abakar, Kabalakni, Modgene, Dengergene, Dekao, Dengoro, in Halalgene, in Udulu, Birala, Alaye, Tarnara, Chuchui, Barwala, Saria, Nangro, Tio inu monre u rondre ashe Ibrahim tungere tu ashe gonori mungkin asam yang ashe gonori tuguso tag ngal ronde mardu deti tarnang mudgo sarak imar humadala kendel sabah sabro talat nero suri karata karche kilwiti basara dure marhumak marhumalaka afaknya mudgundalaka wala karak soburre kabin teknike